Epistele kini ti Paul apostele si awon ara Korinti ori ikokanla e ma se afarawe mi ani gege bi emi tin se afarawe Kristi nje ara mo yinyin ti eyin ranti mi ninu ohun gbogbo ti eyin ti di eko won ni mo sisin ani gege bi mo ti fi won le eyin lowo ṣugbọn mo fe ki eyin ki o mo pe Kristi ni ori olukuluku okunrin ori obinrin si ni oko re ati ori Kristi si ni Olorun olukuluku okunrin ti n gbadura tabi ti n so tele ti o bo ori re o se alaibowo fun ori re ṣugbọn olukuluku obinrin ti n gbadura tabi ti n so tele ni aibo ori re o se alaibowo fun ori re nitori okan naa ni pelu eni ti o pari nitori bi obinrin ko ba bo ori eje ki o re irun re pelu ṣugbọn bi o ba se pe ohun itiju ni fun obinrin lati re irun tabi lati pari re ye ki o bo ori nitori nitooto ko ye ki okunrin ki o bo ori re niwọn bi ohun ti je aworan ati ogun olorun ṣugbọn obinrin ni se ogun okunrin nitori okunrin ko ti ara obinrin wa ṣugbọn obinrin ni o ti ara okunrin wa bẹẹ ni a ko da okunrin nitori obinrin ṣugbọn a da obinrin nitori okunrin nitori eyi ni o fi yẹ fun obinrin lati ni ami ase ni ori re nitori awọn angeli ṣugbọn okunrin ko le se laisi obinrin bẹẹ ni obinrin ko le se laisi okunrin ninu oluwa nitori gẹgẹ bi obinrin ti ti ara okunrin wa bẹẹ ni okunrin ti pase obinrin wa pẹlu ṣugbọn lati ọdọ ọlọrun ni ohun gbogbo ti wa ẹ gbàárò láàrin ẹyin tìkara yín ó wá tọ́ kí obìnrin kí ó máa gbàdúrà sí ọlọ́run láìborí àní ẹ̀dá tìkara rẹ̀ kò á kọ́ yín pé bí ọkùnrin bá ní irun gígùn àbùkù ni fún un ṣùgbọ́n bí obìnrin bá ní irun gígùn ògo ni ó jẹ́ fún un nítorí tí a fi irun rẹ̀ fún un bí ìbòrí ṣùgbọ́n bí ẹnikẹ́ni bá dàbí ẹni tí ó fẹ́ràn èèyàn jíjà àwa kò ní irú àṣà bẹ́ẹ̀ tàbí àwọn ìjọ